Ndizo chade hodikanoe nguwa zikwenda kete zo zinai na mapindi makumi mashanu na matanhatu tanza ndizo kwa atro rashi sungwenta isej minutush. Hodikani kusangana kwa tuta mkwata meno nyumba mhepe radio Musambiki chijuli kapano pa kawate studio imuchimoyo. Nizwense izwi tishimbulus kapa 292 metros wana media frekwensia ya mili 26 kilowarsa. Munso koso tibana 26.6 MHz mkwata maino chimoyo. Wauti vira kumanika 89.5 MHz. Kushpunga pera 89.2 MHz, katandika 104.8 MHz, kunza kwa nhaizo izi timu tivite, emite kanano sentosh efindi doji. Rashupa mu www.rm.co.mz. Kuku ni salaude mamisola ya kusena siyana, kuwerengene na profesina manika, etinangatiri chichebe, nyamunsi chiposi, nsiku kumi za mwezi wanyu mavufu mugole la juru shiri, na makole makumiri na matanhatu, tichiranga deji, agosto tidoji mili vinseji. Wadikanue, tichiranga wana apa, nyamunsi ninga chiposi, nsiku ya basa, wakutuwa zinji jali izi, wali kuronzera kudere pano wanangali kwenda mumbuto zao sabasa kwenda kia chaka kuti wani kulala misa ilo zinza ndepo ni kutine mochimbi zao muna mwawoe na hapo jali ishi ife ninga chibalike dere pano nguwa zingenda kia shpika iso zishanu muzikusambiki ninguwe masoko maningirihe iyo ya mchipurike zipeze masoko ayo totoena naena maningirihe chibalike bude masoko maningirihe chibalike tokuwa zema zinyimbo singasi tote sanguwa pana zanga zingenda kata iso zishanu na pinu kumatatu ninguwe shidziwiso tika pesa shidziwiso iso likanue kwa sondo na yale izi tichiranga mugu tomina bangua izo kumi kote bangua zishanu na mapindio makumi manai na mashanu kia pa izo nguwa zinanga zichita zishanu na pindio makumi mashanu na mashanu pa hapo dikanue kunangwa duguteza nguwa pa izo zitanhatu nguwa ya masoko manigiri ya mchiputukezi makamaka nyamu na nandamu wa masoko kwa wate jurna da manya pindi la kutoma musondo dinu iri mwanya uyu na batapezo zisere na mapindio manaumbo na zahira mtambu Barke, na mwanya wanati uo shirikutika muzikotulino makamaka muprofesional ya manika manikithi iyo ya mchubarke mwanya uyo wadikanuwe na zendakia shika pa izo zisere na mapindio makumairi nguwa na zatine pa zisere na pindio makumairi na mashanu toko shikiseni mwanya wanati uo radio na mitambo pa sikani monsiuno mwanya uyu ungapera wadikanuwe na pondifeo kutangwa dugunika na imwe kia shika pa izo zisere na pindio makumashanu na manai nguwa na zatikamba ama za moto watu mwanya mtsuno kutakwa nsegupre kizani chibali hicho ichi kulangako kusentra misori kuna Jose Correa ati dhusa tupikipano hapa anti Manuel Salimu Guramu kumchini kuna Erminio Castelo Marcos na zani telepanti kutikutuwa naimu zina radio kwechani.

Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti tambirane masoko maningirihe iyo ya mchibarike na ine Marcus Nazario. Mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo vili kubviia chataoneke nyamutsino uchipo sichino ichi achienda kiasoenzera ku province iyo ya Cabo Delgado makamaka mlwanira Pemba pache iya chataoneka chimelera mizwa dalingana iyo na kuchurka kwa mwanyo na bvi iyo Mos community achibve unandirwe ya kutsaka kupankana wa mabasa kuna iyo majaha. Iyo mbuto inaonera kugurha na ukuliska kwa mitombwe inakasendiska mumashimitali mukati mwalino dziko la Mosambiki waranga kubvi walikusuenza na zwense zwense izvi kuita kuti wakwanise kupeza iyo msambo wa kuoneka kuna wena wanhu wanakoneka chende kia gula mitombwe ima dziko ya kunza wachigulisa.

Mukati mwenudziko, zvense izvi zviri kunza kwaiwo mutemo. Ricardo Afonso, tingati muemereri warubatano iroiri liyo nakaonera wanhuningana newa awa, zvense mukati mwenudziko Musambiki, waranga abve, tinakaona ande, wazinji, wachimusambuto zao za kugulisira mitombo kuningana izo izi, wachienda kiagura na kugulisa zvense izvi zviri kunza kwa mutemo, zvichikapa mingampini kuna iyo nkhoza ya iwo wabarwa wa mukati mwenudziko la Musambiki. Mukadzi wa mambo wa dziko Musambiki geta chapo iya chati yaonekewo machi besiano aya nyamusi uno chiprosi izvi achemerera mizva yako tumuruka kwa basa dingana iro na kuronzeswa patsva futi na kuingizira mbuto zinango za basa makamaka pa shikola bazika izvi mudishitu iro la Marakwene provinsia ya Maputo. Inango masoko yalikuti mupera kwaso ndoku uku kwaoneka iko kuchipindiwa na ngozi ikuru. Ngozi ii ya kushaika kwa wanhu makamaka mulwani rakabo kudziko ilo la Afrika dusuri kwa wanhu wa nafika iko kumi na mbozi waoneka wachishaika jwensi izwi na kulisirana kwa mfuti izwi kuti kulangako zichi oneka izwi kubudira musondo kana wati kubudira mugoberai uyu hapo vilikubvi usiku wa mugobera wanhu watatu wadoneka wachulaiwa na mfuti izwe mutunhu iwo wake kati wakaliacha kudzati izwe panguwa zibodzudzi basi izi kumutunhu walanga padoneka pachi ulaiwa wanhu wanafika iwo wanai pachi bvendi wamuna na wakadzi mukuecha kwa sondoli ili shirikubvi iko kuda oneka mbute kuti nakaoneka chibagala wanhu ya kuguguletu izwe pachi shaika wanhu wairi kurengera na mukadzi mbodzi izvinze pachibvi pachioneka zvewairi wanhu kuti wada konzeka zvekubve penu penu hapo mapolisi ya kudziko la Afrika dusuri walanga wabvi walikusoenza na zvense kuti utakwanise kuona kuti tsvanyi zvekubata zvoizvi kuti vanhu ava waoneke wachiurayiwa na mfuti zvoizvi ese zvikubvi kusvika pazvino pano apa pasati taipaoneka pachisungwa munhu wakuti iye angaoneke achipomerwa mulanhu ningana iwo uyu. Musa mitambo dungwa la Academy ya Football ya Mchimoyo roneka ilo lichi sinza mugo musondomu umu dungwa ilo la Football Club Pensa Ondelegado ya Gondola na mabora na mwana utayo kumi wachihinziri hamairi isi pa mitambo iwa wachikumi na wachishano wakuiku ya segunda divizao kukundu kwa provinsieno ya Manika. Mtambo ningana iwo yu roneka chidbiri ha mutambo kada mutunho zingara pa oka wa Mchimoyo pa ayo mbadungwa mairi aya ya daoneka iyo lichi pinda pambere ndi Academy ya Football ya Mchimoyo kubudida mupindi ndira kutoma ekeshikira la kupeisira izvi pamberi pairo dungwa la Football Club Pensa Ondelegado pa kuti kulanga kudadzoneka iro lichifika pakuruza na mabhora ningana ene aya hapo mabhora yense aya akademia yakuti kulanga kuoneka yachigulisika na mingo wakuti uyu adoneka chigulisa mabhora manai takunya na Faizali wadagulisa mabhora mairi ikudzati Asemaji na Joao wadagulisa bhora libodzi na kukunda ikoku dungwa la akademia ya football ya Mchimoyo yali kuerengera na maponto yanafika iyo pa makumi mairi na masere izvi ichigara pambuto ya chitatu kudzati izvi pambuto ya chiwiri pana dungwa la Trans Escape Company wakuti kulanga ku ina maponto makumi mairi na mapfemba hapo inango mitambo ioneka ichidziwa izvi kulanga ku macheje ya Mchimoyo ionekawo iyo ichinera dungwa la Union Sportive Vanduzi na mabora ngota iyo masere wachihirinzira wa libodzi kudzati INSS idatsazana na dungwe la tsene ya misika ilo hawana taikuti waneka chikulisana uzati dungwe la Trans Escape Company lida kundao dungwe la Nova Jerusalem na mabora matatu hawana taikuti waneka iyo wachi hirinzirha apu mutambo iyo wa 3 Dimarse kumanika uyo hawana taikudziwa na dungwe la Test Africa apu ulikubzi kuruta kwa wetaku uku uchizati patonywe nangon siku uzanike uchidziwa kana wati makamaka uchati oneke uchidziwa muchitatu cha sodolino iri. Mapitsirike kunza nyamunzi uno wana one na makalirike kunza walukalira kuti lwane ratete lichatitipitse na magarawa makumi matatu na matanhatu lichitereka na Kilimani na Nampura magarawa makumi matatu na libodzi Pemba magarawa makumi mairi na mapfemba Inyambani na Shimoyo magarawa makumi na masere Vilankulo na Beira magarawa makumi na manomwe Maputu na Lishinga magarawa makumi mairi na mashanu Peisire ndi Shaishai na magarawa makumi mairi na manai baso alikane ndiyo maso kutikana mkatu wangazona izi ena
mnatenda kwa mfapa izo zisteri na mapini wanomwe mungmanya watanati uo shirikutika mzuka tulino makamaka mubo provinsi na imanika malingirihe iyo ya mchumalike.

0: kusenzesa nguwa yense mbuto ya kuenderera ungati ulikuda kwenda kunza kocherera utendo wa kulusa na kusolora kana kuti kolera samba zvadi manza na sipu penudota pakubuda kusenzesa mbuto ya kuendera kocherera utendo wa kulusa na kusolora kana kuti kolera
1: Nguwa zadi kwenda kete zo zishanu na mapindi yokumi na manai ndizo singora jikatorze minuto shadekanue ni nguwa ino ya kutikwansi upaizana tatu ife Doko upaizana na nyimbo ilikuya mutambu ii ndi nyimbo Ichibvi ndakona satani iwe unause Ndepo use wakuna hoho uho Nineo ndinao bas ese use uhangu ine Kusiana kwach uhangu ine kutia use uhu na kutotina jeso Vense izi kutoka blanga zana imo mulikone kama ligoda pansi nya mutsino Muchi na mata mchita muna mata wachibese bese Wakuti mulungu linga wone kwa ichashu kunzaku uku Kungati kwa ichashu zinji zina kayone kazi chitika pansi pano apa Na apu jali izi nduku mpira kuti imwe Mwoneke mchini batira

0: Tuke kaucha lafu usati wabira amiri kwembiri femu unonyura.
1: Wadi kani tiri pakati pakutiti kwa nse kukwezana ife machibese nye monsiuno. Kwa echa jali izi nsiku ya chipos. Tichirangawana apangua hasiri kwa matai siri kwa nakatezo zishano pima kumairi na matatu. Izo sinkora jivinti 3 minutu jwaguda barbata nifa radio Mosambiki. Musola wa provinsi na Manika izi tiri machibese yano aya kutewe na walikulotzele nzele utende mabasa. Imwe wakuti mapufuza muli momu dede paru mnangamadu uko toka. Murunga mao kumba kwenda kiepuma. Na uti munu ngati wa kumuka kwa hote wendeo kia puma ande. Kito tupete nsimba zonika uswe chihiria na nsimba zinango zitra.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pansi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirumbwa achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiripo ripo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia zviri mukati mwekuiswa
2: Instituto Medio Politecnico Globe nzero mbairi wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mukana wakupfunza mugore razveuruzviri rakumarina matanhatu muzvankhoza tichiranga siensa ya saude tina makurso ya enfermage ya saude materno infantili enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali makurso yanafundiswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe ka basa zvato tinati administração e gestão tina gestão na contabilidade muzvakulima na kufuyiwa kwa zvifuwo kana kuti agricultura e conservação tina makurso ya agropecuária mapepa yanadiwa pakuyadze nembesa ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo nzero mbairi fotokopia idadindiwa yachitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita fotokopia yanuiti foto ziwiri zakugwanda mwiri tsamba linalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico male inadiwa pakuzvinembesa nayo inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10 kana kuti mili 750 metika jim Instituto Medio Politecnico Globo nzero mbairi munati batatiri mutaundi la Beira mubairo shota mumseo unabve Cruz Gomes kudzati muno muchimoyo tiri mubairo primero di mayo muli kuda kubva mazinji funani pa mash 258 85 30 e 6 29 3 04 nene tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz ndife wanzeru mbairi makole 10 na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire
3: Nyika yedu Mosambiki nyika yedu yakati nakiranya ye Mosambiki yakati sererenyi ye Mosambiki yakati
0: madzishoferi kuri pa musoho we radio divuzamu zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika ripai musoho we radio divuzamu uye batsirai kuti radio Mosambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechiringanwana
4: Radio Musimik, Manika.
2: Wadikani kwete zanguwa panguwa zingenda kete zozi shano na pindi makumi manaye na mashano tojula kana wakubwa imwe kapindiri kwa mbrete imwe upeda kwa sondo mlepo jali isu ndelenda kiasi muna dungwa ili la wabati wa Jehova na nyimbo ii HVO uda nditembesa iyo kutine watama na kunda hapo nyamunsi uno mshanyi

Yabzi watama unakunda baso dikanwe tichilangabana apa nguwa zipendekate izo zishano na pima kumanai na manai waito 4 8 27 63 8 ndiyo fanu tinasinsa ifa dikanwe kutipanise kubva uani na uani tinae mukati kuzono izi kupinde kuleta imwe opera kwa sondo tapindiri kekano imwe opera kwa sondo ndichilangapa waito 4 8 27 63 8

0: Machibese kudeka.
1: Halo, bendia.
0: Ante, mawatitini shwa nimwe?
1: Haa, talala, tigire mimu.
0: Ningaswa mwini kufashu, ndi mwanu mwini kufi?
1: Haa, pamubia na Rosi, Carlos Kundai, ndikundo Gojombe, zona ya mabaku.
0: Ante, Gojombe kurangaku ilititini?
1: Nata, machibese na panata, zana, takikiri kuka mai.
0: Haa, itai?
1: Haa.
0: Chakudeka biyale, apo tipeti vema zinji kupinda kwa letai mwopera sondo?
1: Ya, chijanu nambu, bata chinyumba changu, sabato mashibesi, ndo ita kutarose, kutawo, chomasikati, madoze, kubata kasa kuda kwenda makati, ona mtambo selesoyo, lokarta de shisasa, ya kachano selesoyo, lokarta de marira, ndo, lokarta de shisasa ya ganyari, toja un, se madogo ni za seto, ora nipanda kasa bata karu kwenda kuna madu tembele, saero kwatu zisi zona mapako yako kompita vikona zedzeri kwa ikona domingo ma doze kwa bata karu shapa kapira muna matu kuyaku ni mbakuno madoko ni kato zoro rasi hapa kwa nanga zopita mshoro na tema basa shaka
0: ok ya
1: yeah.
0: Maitabasa mopindao nsiyuki ya chiposa wa leksesa
1: tese nga chendire nyika
0: mazita

0: Machibesa kudeka.
1: Machibesa kudeka mara.
0: Taranga kwa mungu kupfaje peni mwana wazinji.
1: Aisi pana taramuche hizo.
0: Ande, ndi mwana mungu kupi?
1: Ande pana na biadelinu kama jura.
0: Mungu mtu nuhupi waje?
1: Ande pana ndirika ndiripa serva.
0: Tipinti pima zinji kapindi hili kikadeta imwe kupera basondo.
1: Ya ini pana jishani nda katika tika matura. Jee, sikira duro domingo.
0: Okay.
1: Andi ai.
0: Kulanga kundu jali ishumla kutai nyamunsi uno?
1: Ah, nyamunsi uno nda kontinualisi patika nda matoromba.
0: Mazita basa la mushe.
1: Iho, kini basa la mushe.
0: Tatenda. Wadikani yali kusala mapindi manaiti kwa sujala mwanya uyo. Wakubwa kapididi kera ita imwe kupere kwa sondo. Machibesa kudeka.
2: Mbwana mchamarari.
0: Tawala nga tuwa mnukubwa zwipeni imwe na wazinji.
2: Kada, sila nimuwa mchamarari.
0: Ndijalo, hapo tipenti vima zinji, zinalano na kwa numulipo imwe.
2: Indi kama kurokoshi, provinsa sifuwa jishmi ya matanda. Andi kutukuwa nanguku, ichimu ulefuna hapa, zizinyu wangu wa turusiri hapa.
0: Ne, ni masoko ya otsu kwa lisa ya.
2: Zizona mchamarari.
0: Mati, zinalandi mwawani?
2: Nezi sodi kima
0: Ande, hapo mkuna kuti mchishanu, mkobera, zulo sondo, nsi uzimu kaitai, nyamu nsi uzimu kaitai, nyamu nsi uzimu
2: kaitai. Beto gara nsi na kere kimba changu wangu, kimba kimba kimba kato, nsi kimba kimba changu wangu.
0: Ok. Maitabasa sanjadi ndepo?
2: Bunga mchamara.
0: Tatenda.

0: Machibesa kudeka.
1: Machibesa baba Nazari.
0: Mati tini chani imwe.
1: Karamushi.
0: Chakudeka jari, ni mwanu mwini kupi?
1: Aseo kuselemani kuda kuno kufanduzi.
0: Vanduzi bairo lipi?
1: Bairo centro.
0: Chadi kutipete pima zinji kapindiri kareta imwe pira sondo.
1: Kisha anu nji kariwa basa lika sona sona. Zulo, sabu diyo nji kariwa mabano. Kana wanda basa. Domingo zulo tika ugireja. Na mundi uhiriazo basa kwa sona sona.
0: Mazuita sana shadi ndepo.
1: Eza basa mama Nazari ya basa wambe.
0: Mazuita na pondi mwiyo. Wadikani ili kusala pindi ribozi na hafu tijale mwanya iwo uyo. Machibesa kudeka. Machibesa kudeka.
1: Machibese.
0: Ande maalti tinjwa nimwe.
1: Karara itu beni kurara kwenyu.
0: Ninga tuamu nukupfashu baba.
1: Katenda.
0: Apo nimwe wane mulikupi. Aunt, tipiti pima zinji baba, matiti tika imwe, kapindiri kata imwe vya sondo.
1: Masinja, simana ne, mkikepo pina ndwe vya vima programa, basi pa nyumba vahamu. Edao, sabado, tando ita tre para sao kwa igreti, domingo, mita, leo dino hako, sino basa na basa pa yuamu.
0: Mazuita, mwomesa wa zinji kudengalenga.
1: Masinja, hei.
0: Wadikani apa ndelikuda kwenye bozi basi ndiye ajali mwanya uyu. Bozi basi ndiye wangu ndelikuda ine. Andikona nkukotoloka ii ya defika. Mbani zwache uyu machibesa kudeka. Cheni hilo pafoni. Ande, taala ninga shumuliku pfashu penimwe na wazinji.
1: Irina.
0: Shwa kudeka jali, ni mwane mulikupi.
1: Hapa mkuronga na itai, domingo kufakuno kura goa tranga paso kuna.
0: Ande wa itai, tipiti pima zinji kapindiri kareta imwe, upera sondo.
1: Ah, chishano tangatirivano wa nyumba basa la magadeni, sabado mezi maistoria, domingo ndabatika andizu kwa nisagenda ukireja. Nyamasi kudogo tukukaezu hapa kwa mbukindazo matoromu.
0: Mm-hmm.
1: Maona.
0: Maita basa, mosala tradition.
1: Atenda vambene basa zirugu zviga tukumbira kangoma
0: apa china nguwa baba imwe.
1: Okay,
0: mazvita sanzvade. Wadikani yeli kusala mapindi manai ndikwanise kujara mwanya kauti ndikwanise kujara nguwa yoto maino iti pinde munyamlana masoko ti journal da manya. Apa wadikano hani chadairi tai ini na uti mwanya uyu wachika kumkomo yo wayo. Tisi langa jala izi tajara mwanya uyu wakulangana imwe. Netikava kapi ndirike kaita wena wanhu kupira kwa sondoku uku. Ndepo yali izi yali maite zangua aya utidele pano utipansi kupira mchivyano kumaputu. Netoenda kiabva nyamunanda masoko journal tamanya. Pindi la kutoma nyamunsi unu.

0: Na mazana manai na makumi mapfemba ya zvisikwa pabodze na zvinyama zvamutsanga izvi pambuto nekafuiwa zvinyama zvamutsanga ya kuchimanimani mukati madishito la Chimoyo provinsi yanokaranga mudishito iro la Sundenga mukati mweno provinsi ya Manika zviri kubvi kuranga kuzvisikwa izvoizvi zvobatana mhinga mpini iyo yedingana na rutsva pabodze na kucherka kwa izo zingoda zviri kunza kwa mutemo na mabasangana zvakulima kuti kuranga kuizvi zvisikwa izvi zviri kubvi zvichati zvioneke izvo zvisvika pakupera ambo kana kuti basa iro iri ringalambirira richienda kumberi uyu na inango ndiyo misole masoko tinanya mukati mwamwanyauno uyu wanati iwo zviri kuitika mudziko tu lino makamaka muprovinsi ya Manika mwanya uyu wakuti kuemerekana ine Marcos Nazario kumuchini kuna Big Vi Robert wairi tikuti mulamba muna ife chahirira daire pano Tisati takupokola mazinji aya wadikani motambira tsese masoko muchigwagwa yali kutoera ndima ino iya kutoma mambo wadziko lino la Mosambiki Danieli Chapo cha YGB zviri kubvi iya chataoneke nyamutsi uno chiposi chino ichi achienda kiyaswenzera ku provincia iyo ya Cabo Delgado kudzauru kwadziko lino iri makamaka muruani iro la Pemba zviri kubvi iye Danieli Chapo muruani iro la Pemba ku provincia ya Cabo Delgado zviri kubvi iya chataoneke achienda kiyatura ku kutoma kwa kalikiriki iyo tingati iyo projeto inabvi Moss Community zvense izvi ichibve ndi mwanya iwo unandirwe yotsvaka kumusira kuna iyo majaha makamaka kutsvakira mukana wabasa pabodzi na kubatana kwa iyo wabarha wamukati mwalino dziko la Mosambiki kuerengera na kuenda kia emelera banja iro la chipfemba la majaha ya mukati mwa ino dziko la Mosambiki rubatano la kubve iro linabvi anarp kulanga kula patembe lakuti lichati ite zvense zvense izvo mukutsvaka kuti waone kupedza musambo iwo vakugurwa na kuguliswa kwa iyo mitombo inakasenzeswa mashimitare zviri kunza izvo kwa mutemo ninga kuna kuita Ricardo Afonso muonerere warubatano iro iri achibvi kuranga kumusambo ringana iwo uyu unakaoneka chibara ngozi ikuru kuna iwo barika mukati mwa ndzi kunsambiki na kuenda kiyagura na kumwa iyo mitombo zviri kunza kwa mutemo zvense izvi vachibvi kuna iwo vanhu awa wanaka umba mbuto sawa zvakuti mitombo ningana iyo iyi wachibvi hawana taima tsamba yanomatendeza kuti waoneke waite basa ningana iro iri mukati mwa dziko la Mosambiki mukadzi wa mambo wa dziko la Mosambiki Geta Chapo zviri kubvi iye achati aoneke machibesiano aya ya chiposi chino ichi achitimurawo basa ido ningana iro rakuhakwa zvepatsva na kuika zvinango zvabatsa dzauru ipo pa xikola bazika ya Dzanove de Outubro distrito la Marakwene provincia iyo ya Maputo hapo zviri kubvi hena masoko achati apangiswe pamhene kuti achati adziviswe kuna vazhinji mambo mutsva uyo kuti aoneka chikwapa mupando ntsiku dzapindazi izi wakuprovinsia iyo ya Gaza tingati Alfeo kuna wakuti kuranga uku iye ari kuchinja pamupando iwo uyu Margarida Mapanze neshongo kuti uyu adaramba mupando uyu masondo yasalako masoreya aya wadikani muchigwagwa ndiyo masoko rikana mukati mandima ino yakutoma Pazo nguwa zikwenda keta izo zisere na pindi ukumina mashano ndizo waitora ikinzi minutush topinda mundima ya chuiri musoro wa masoko iyo likuti nsama inati iyo churu na mazana manai na makumi mapfemba ya zisikwa rosensiana kuringana chinyama za mtsanga izi kuparke nasionali ya chimanimani kudishito la Susundenga mukati mwa provinsiano ya Manika izi kuranga kubatana mhinga pini ikuru ringana iyo na lutra wabuzira kuchara zicherika pansi izi kunza kwa mtemo na wabasa ringana iyo na rakulima hapo zvikubvipa zvisikwa kana kuti zvisikwa kana kuti kravanga ninga masoko rikuti iyo zvisikwa izvo izvi churu na mazana manai na zvitatu izvi ndi zvinyama zvamutsanga kudzati mazana manai na makumi manai na zvinomwe ndi zvisikwa izvo tingati meat ya mutsanga kuti kuranga kuuko zvizinchi zvacho izvo ndi zvisikwa zvakuti izvo zvinakaoneka zvichibatsira makalirike ya mushe ya matseseti hapo zvikubvipa zvisikwa kwaningana izvo izvi izvo kuna makamaka ndi miti iyo yekuti ni miti dakosha pabodzi na nzou izo za mabango kurengera na nchiri pabodzi vana zvinango zvinango yakubvi izvo ndi zvinakoneka zvichibatsira kuti tseseti ligale ndi tseseti rapadzauru dzauru pabodzi na izvo zvense zvinanga zviri mukati mwaromu umu kuranga kwaita iye muonerere wambuto iyo iye nakafuya zvinyama zvamutsanga yako chimanimani dishitira Sundenga mukati mwa province ya Manika Lionel Masikane iya maranga abve kuchinjawa kumakhalidhe ya kunza kana kuti kunyangara makhalidhe ya kunza pabodzi na zvinango zvinango izvo zvinakaoneka ndizvo zvikubarawo ngozi ikuru mukati mwa mbuto ningana iyoyi yakuti inakafuyo zvinyama zvamutsanga mukati mwa chimani mani ngati mubveni.
1: Dessas espécies, temos a olha chimanimanense, que é uma espécie endêmica.
0: Apa ali kupanganiza izo tingati makamaka zvinyama zvakubvikura ngako uko ndizvo zvinaka tembwa umomo kuti zvidakosha mukati matsesetiro iri achibve izvi zvinabatsira kuerengera na wenango wachiure achibve ndivo wanakaonekawo futi izvi wakuti kurangako uko pana mhingapini ikuru apo mhingapini iyo ingalambira ichienda kumbere zvinyama ningana izvi zvichati izvo zvoneka zvichipera mukati matsesete iro iri la chimani mani.
1: Elefantes de montanha no
0: kukali kulanga kwa Lionele Masikane iye muonerere wa mbuto ya kafuya zvinyama za mutsanga ya kuchimanimani mukati mwa profesiono ya manika izvi achiranga na basa lakuti liri kuitwa iro lidalingana iro na kuonerera mukati mwatsesiti aya kuitira kuti paleke taikoneka wanhu wakunyangara moyo wachienda wakiyapinda muumo tingati wasodzi zviri kunza kwa mtemo na kuenda kiyapitsapitsa moto zviri kunza kwa mtemo zvenzezvi achibve zvinabara ngozi ikuru izvi muku onerera tingati tsetseti ringaro iri lakuti rinabatanisa iyo madziko ya Mosambiki na Zimbabwe mukati mwa ino provinsia ya Manica. Padoko na padoko wadikanoe ni nguwa uina iya kutendekiwa na mapisiri ya kunza ningana iyo wanana makaridhi ya kunza wali kukalira kutinya munsiuno ruwani ratete lichatiripitse na magrao makumi matatu na matanhatu lichiterika na kelimane na bodzi na mpura magrao makumi matatu na libodzi mpemba magrao makumiri na mapemba inyambane na shimoyo magrao makumiri na masere vila kuru jina beira magrao makumiri na manomwe maputu na lishinga magrao makumiri na mashanu peisire ndi Shaishai na makarao makumeri na manayi. Basi wadikani habachina mazinshi kunza kwati kugaliana pansi ndiyo njira kwayo. Yanda kuti itu kena wense munhu pangwa ya mungati imwe mulikona hamu kufina na batai muliwa iri. Izwi mchaka unangu wachitatu kutati mkwanese kusazani siwa. Nalijali izwi mwanya uya shuka kumhera panya munsiuno Marco Jinazario na Big Vai Roberto ndiwa katuma kutu wa emelele. Mazwita.
2: Maipera kubva zvirikuitika mzekwa tulino makamaka muprovinsia ya Manica.

Wazita zwako wadikanwe nyimbo kale mutambwe ichibvi shtabatere mufangele studio dikanwe ndiye kusa nyimbo iyi province iyo ya Zambezi. Wadikanwe padoko na padoko hedinguwa ino iya kuti tende kiyabha mwanya unati iyo radio na mitambo pansiko nye monsinu tichanga nsiko iyo ya chiposi nsiku ya kuti ticha kufikisane mitambo iyo idadziwa na ichati idziwe mukati mwa sondolino iri tichiranga pano apa ni siku iyi ya kuti tichiranga siku ya chiposi siku 10 zirupinda mumwezi iwa nyamavuvu mugole la zuru zwiri na makole makumeri na matanhatu ndepo yali izvadikanoi purana zvadi kumanya uyo uli kutoera.

kwenda kumutambo oyo. Izami dziri kuizwa dzakatanga musi wemugobera dzikazo famira mberi kusvika nezuro musi wesondo. Wari kuita muzvikamu zvakasiyana siyana wachida kuona kuti kune vatambi vachazosarudzwa haona chirwere here kana kuti zvirwere zvakati zvemuzhararira nezvimwe zvakadaro. Tichitedza wari kuizwa kuitira kuti vange vaine zvakakwanana zvinoita kuti vazosarudzwa kuenda kumutambo chaizirwa kwenyambane. Mutungamiri anoona nechikamu ichi chezvemutambo izvolo Rinyo Awas wakatsanangura ichiti izvo kuri kuizwa zverimwe basa rekuti izvo ava vange vachizoonekwa zvingaizwa kuita kuti vazoita rwendo rweavo vatambi kuburikidza neizami dziri kuizwa pamwe nekuita mutariro wekuti vazonga vaine mutariro umwe chete wevanhu vakakwana vari kudiwa vachazonga vari muchikwata ichi kusvika musi wemufuro kana kuti nhasi una. Loreno kroti Lorenyo Awas wakatsanangura ichiti zvakabuda izvi kana kuti pane zvakabuda pamitambo yekupedzisira ndo zviri kusimbaradza kana kuti pakutamba kwavari kuita zvedzidzo yegadziro iyi vari kuti zviri kuvasimbaradza uye nekupa temba yekuti chikwata chichazosumuka kuenda uko chiri kupa temba uyezve chichaenda chiine chinangwa chekuti wazoenda kundogara panzvimbo yekutanga muzvidanho zvese uye pamitambo yese kuitira kuti vadzokerezve pakuita vanhu vakawina pazvidanho zvese sezvo vakamboita kumasure. Zviri kunzwe timu kana kuti chikwata ichi chemuprovhinsi yemanika chiri kutarisirwa kuti chichasumuka kuenda kuprovhinsi yekuinyambane pamazuva makumi mairi nemashanu kana kuti pamazuva makumi mairi nematanhatu mwedzi uno wanyamavhuvhu. Hapo zviri kutarisirwa kuti kusvika kwavo kuinyambane kuchazoizwa pamazuva makumi mairi nemanomwe eiwo mwedzi uno hakuti gadziriro yekuzopedzisira uye kana kuti gadziriro wako vange vaine zvenguva yekugadzirira kumakwikwi achazoizwa bora muzvikoro. Uku ndiko kupera kwenhau dzepane ino nguva. Dzimwe nhau muchateererazve panguva 11:15 muchirongwa manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana mangwana.

0: ana na zvinhu azikuru angu. Ndirikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Muriwo yemazanda nofarira maningi. Inini ndirikuda mazanda ese. Handizvopi, inini ndirikuadawo mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muri iri muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
1: Asi mbiya, umweni nokunibvunza nguva yese kuti ndinodikada kuti zvakadako nekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza. Asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
1: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kurya maningi.
2: Mukorori usaoshomoke. Mwana rumo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumo ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Zvonyori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa. Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzera.
0: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo. Vihe norudo rwakawanda.

0: paita umwe pafoni ndiani alipo mangwanani?
1: Halo, halo.
0: Eh, ndiani wangu?
1: Mukurangana Jirdo Vitori Nyaumba.
0: Muri kupewa Vitori? Wai, wa Jirdo.
1: Rinyauti, roka tata shuara kituwa baru.
0: Distritore baru weku, matiku shuara, ndiso?
1: Ya, roka tata shuara si.
0: Ok, tatenda, kuri seikona?
1: Haa, kuno kuri bo.
0: Tipe tizwe finisimana nyange kadini?
1: Finisimana tishanu, tikariba farsimento, mugobera, tangatiriba basa, sondo, tarabasa kuti, nyamashi kondua na basa basa.
0: Murugita basa rei?
1: Hatu kuna shawo kweja kweja mtamarati. Ya ya.
0: Paseshkaru?
1: Nada nada. Ushwara kulu.
0: Ah, zidu kita hazu?
1: Ah, padoko padoko ya saudi ya mtamarati.
0: Ngondi kazi kwa munu nungaru tiru kweja kweja ya zidu nguru no zikira padoko. Eee, kutisisa zike maningi ya ni?
1: Nada, ya saudi basi.
0: Ya saudi andika?
1: Ah, kuranda kupa.
0: Saka mvura ya cheru ura zikira kupia.
1: Ah, kuna ntikunza, zirubuda umatime kunu.
0: Ah, zirubuda umatime. Hanyi zwe kusipisa mvuraba.
1: Haishi kusipisa, na ndao tunza mami, godi, jigeza kunza, jina pare kware kurai.
0: Ah, ok. Mira indishi kwi zizai, zikira ungonde, hendri tapadoo padoo kote zisa zike.
1: Mada.
0: Mazita mwane zora kanaka.
1: Kanaka.
0: Femba mwazidembo makume maroko mwana 9 horas ne 40 minutes mwenyika ya Msambeke. Tiri munguwe kwa titipe ikuti finzi mwana nyenge kamira ze kupera kweso ndo zwe zwa kadini. Ndo zwe tiri kuzgwa mangwada ni yano mwunjimbo jinji ze provinsi ya ina. Parga nzwa tizu mwuripo ndia nita vakushi wala we. Ta kupi hapa.
1: Mamuka se mkumapita nyandiro.
0: Tamuka wati mamukao.
1: Apo muru utaro na asemo selemani kajaha genyo waka.
0: Zili sayi, hey, ndaka darika usiku mani, ndaka remba remba. Hey, zon ndaka darika usiku 22 joras, ndaka ndiri panjimbo penyopo.
1: Pafandu zivano?
0: Hey, ya.
1: Kako mana,
0: Nye kutindi mumu tse zanga zisinga iti wanga wa usiku maningi.
1: Mkoma vina nyandiro.
0: Tipe iti zge fin semana.
1: Mzimana yangu kishano nga ndiriba basa nisona kona mtapadu nanga ndiriba umba nchiona ndiriba umba njitamba tamba neti mhuri ba umba domingo mena uche chile zuru nga nasi ndiriba basa
0: makiliente nyo hako ziyere kunyua ni kwe mhuri iso zizi
1: ya andina kwenda bayo to vita nyamiro ise grade andri kutawurila ya nipika
0: matanga manchi
1: ndiriba ndiriba ndiriba mshika mkuru pata wapa ndiriba ndiriba na
0: pimaka zingba paya.
1: Ndiri
0: pano, ise gredo,
1: hurumende, sorry.
0: Ah, ise gredo, zilu zike, zaruto zizgoti mapetu kwa futi.
1: Ruta wameka izgi, kari kari pasi basi, zika.
0: Ini ndruda hiru upado upado kwa siyaru zizgo. Ay, ay, ay, ay. 9 horas ne 42 minutos. Waito mwe mchereli paru nare ndia nyaripu, utapaku dishire tre vanduzi, iko zino tiripi, bondia.
2: Pano mwere, pato mwere, pato vicente, ilia spagabede, nganga doi, dishire tre vanduzi.
0: Kuri seko dishire tre vanduzi?
2: Ah, kuna pepele suku nukuri mwushe, na chila kweneko.
0: Apa gabe, mwere mpambo wangu, makanye pera mwanongu imimu.
2: Na dandina kunyeba wa mshamale. Kasi mrugona so bita nyandiru baka diba kere senti kapitalini muradu kupa ndika kwa sponda bina na mbuziwa ushaigiri kwa.
0: Oh.
2: Ya, bina madambuziwa ushaigiri kwa ansi ya ndiri ndiri ba muibano basi ya pala jima sima nandu kundu fampamba ndu kutanku.
0: Eno maita olida ere manongo tindo sao nadze muru kubatana nadzo.
2: Andina kumutolea nada tu sopita nyandiro sindikari kunipa danoko ansi nga iti mwyo ansi sikurige kuti numila inda nita toshika pa kupendesa na mfumza nikabatana nazo
0: mfumza makaisa makaisa pa lista negra
2: nada handina asu nada ilipa zero jisoku ndoti numila ya kenyo manji mwananu ya sopita nyandiro ndida peri deli ni pano kukupuke poni
0: mangamusi kata
2: mpana anango anu jaza kuti inipani katesia pa pasi mishu na nyaya mfufu zenezu.
0: Mangamu singa mudiba. Zea mweni ziri mozi manongo ndo ya karasika basi imu imu.
2: Na hata nata sopita nyandu.
0: Okay, tatenda tipe itizo kupera kwesonto.
2: Ngada kupera kwesonto. Kwa muibano, kwa sinyamuzi kipo kino basi sebi randi kwa muibano. Nda tokara dano kwa sindi toli kufutemano.
0: MS bata nana wazwa, adarika hao?
2: Na, adarika gani chaso kwa ndosara basi kwa mtu mtepa manjitepa.
0: Zvitopa gabhende ndodaro kuti manga maidoda muri mukwambo wangu hino nzwenzwe muri na numere mwana wangu matorasa
2: mukwana sofita nyisiro mukwana sindavo ngamba pakati vapiri na mpumbu zvenza teva vachimushipirikariwo ne nyanya ya matairo matairo nosvikete manje sembe chatosvika mukukonera basi bora
0: Alright, mire ndi mutaurire kuti mana Isabelle apa gabe yazindifonere iyi. Namba yakarasika.
2: Ngandifone na tusira credit yoyo, ngandifone numero yarasika kuno.
0: Okay, mazvita.
2: Atenda.
0: Tatenda, mwanangu apa mukwambo wakudibo. Mukwambo unorasa numero ye bebe. Yomborasika kuti handisi uchaiona kuti iripi ngo ndaisangana netsaona. Dzimwe namba dzakazara imona asi yemwana wangu Isabelle ndo yakarasika. Mwanangu, chimboedza ndifonere ndione kutora zvenamba yako. Pamwe paya achinja asi mamazuva mairi iona matatu apa anga asingakudiba ndo chokwadi. Asi izvozvi zvichimboedza futi pamwe ako kuda. Pafoni ndiani uripo bondia.
1: Bondia mkomanya ndiro marako
0: kuti. Tarara totirai meme.
1: Eo ndangona na chira ndimwe mukafamba totini zvinhu zvano.
0: Zuro takafamba bo takasvika bo ndo sakai tiri pano.
1: Ne takudeka kupadializa.
0: Tatenda. Ne zita mori taura kuitira ruzhinji waro kuzwa ine nzvimbo yemuri.
1: Ne pano izvo chimukwangana Ramsingo Dyson siringi budira pano pamutundu wa Honde district la Barke.
0: Okay, tipe tizwe finsimana.
1: Ne kupera kwa sondo ne ndafamba zvidadeka. Mchishanu ndakari kumunga kwenye mzika doji kwa pulambo eti, mkobera ndidawu ya mwonde, msondo ndakari kumigireja, nyamtunu ndi mwigiraje ndiri kwenye kumunga kia pezesa kia pramuze zangu. Maona ndiko kufamba kuda ita ine panu kwa sondo lini.
0: Ayu mazita famba yu sakana katilipo tiluku perekeza ibasi.
1: Ne wanyandiro ndiri mwigiraje ya nagi kikuwa na mwambe ima.
0: Yaa, ngati ndo daro, wese, mnozi wati wese, Wese unobva bera unondofungidze wechizgo oyane oyane bake opomopaya nechakabve hakuna wakatorishaiwa ndizvo ndizvo nezvemuruta rapo. Ndizvo andizuzoonawo bache achirariro ndaida kuona ndizvo kuti murume unota makore mashanu echitsvaga mukadzi asingamuoni wakamboita kaindi ndichinyasa kumutsvagira woti ndikamuona kuno ndaida kuti ndimbaona ndikamuona ndo ndaita zvokwira shapa kuti ndazoita zvokuuya naye manje.
1: Nao ndizvo chadi andina panaiya nom komanya ndira kupinda kwenda tete aba mbai mbai ndadzabvazve namukoma mutomba nzira nomba izvozvi ndiko ndakatsvaga mufarinya.
0: Ya mafarinya hazi kuzoita bae kububuda puriki nguwa dzataka vaikona kwanga kwa shipa.
1: Chani ngani nga shipa ali. Kwanga kwa shipa ali. Kwanga kwa shipa ali. Kupinda pa itembani hapa panya hangali. Nguwa zaenda.
0: Nguwa zanga zaenda. Mashe shaka kosha ngeshe kutitakata uratese kutoroti mwe tine utano ndine utano tozo onana zwe. Nekufamba kwa nguwa mare shinga zwite ndira zwe.
1: Ndisho chani.
0: Takumbo tiri kutarisa kukabu delegato kutaura kuno wa zhinji wanhu vatapo. Takumirira mutungamiri wenyika kuti chero nguva changa ichizosvika panzvimbo iri kuidzirwa musangano uyo kana kuti changa ichidzirwa zvirango zvekuparurwa kwecommunity mozi community iko kukabu delegato. Regai timbozwa kuti ndiani aripo bondia. Tarara kuti marara wazita muripi.
3: Pedro João, para o ser de abril.
0: Mushimoyo.
3: Eia.
0: Fim de semana em Gagadini.
3: Sexta-feira eu andrei para a banca, sábado eu andrei para a igreja, juro eu andrei para a banca, minha massa eu andrei para a banca.
0: Andrei para a banca, forte.
3: Sim.
0: Ok, mas ita pamberi ne basa renyu pa banga po.
3: Tatenda.
0: Tatenda. Paita uma motorele pa foni ndiani ali pota vao bairro 7 da Brilho jo sitripi bom dia.
4: Bom dia Marase.
0: Tarara kuti mararao.
4: Tarara bomu biana sivi José Makamba kuno Chisasa district Makati.
0: Mazita kuri seko district re Makati ku Chisasa kunyanya.
4: Ah, Chisasa pangwa dzina pangata zwa gashada ku chiri dorire meno na sia ku chiri bo.
0: Okay.
4: Kutira kora ku chimoyo.
0: Na jeshe temiti ye kuonera kure.
4: Ndizo.
0: Tate ndatipetiswa kupera kwesondo makafura machita zvipi kutaura kuno muri kuitawo zvipi.
4: Ya kupera kwesondo ngahamba kudaya kishano nakandiri kumatoro sabra nakandiri kumatoro domingo ndozorora kupera kuno ndizori kufunda asi asi ndobongo ngamarara muno makuru
0: muno.
4: Kutaura kuno
0: muri kumatoro kutaura kuno.
4: Ah kumatoro mbongo marabofisa.
0: Munei.
4: Umatoromo amuna chiro muno simusa ndoro digana nshuwe pa sauti na boro boro mazoro ungu akona ya kwedera
0: ya kukwenzera mai manje mwedzi uno ya kudiga diga muna September anhu anoita kusima umatoro
4: ai nada anoita mejo.
0: Okay
4: mandingidia
0: tatenda. Asharuka Danieli Francisco Chapo wa munzimbo ere yaruda kuparura Mozi Community wa munzimbo mwaru kukwaziswa ruzhinji rwakusumuka kuti watambire mutungamiri wenyika chero nguva tinongata kwenda ku Cape Delgado wa mwangu kumaputo akanga wakuti tingatichienda tichaenda. Paita umwe muterere pafoni ndiani alipo bondia.
5: Bondia.
0: Marara sei.
5: Arra zagana.
0: Zita muri kupi apa?
5: Cesartino, Xadregi, Vanduzi, bairro 25 de junho.
0: Mas fica kwedu tipaitizwe kupera kwesondo, manga mechita zvipi?
5: Kishano, ndakangadzwa nyumba, sabora ndakamboenda kumunda wa mudzidzi, zuru domingo vandadzokera, ipambaba.
0: Kuri sei kwa mudzidzi?
5: Aiwa kuri bo.
0: Mambo, makodi, makota ngombo nangisa nangisa kuti muchatangira papi kurima?
5: Maona
0: ya ndizo zo
5: yoni
0: mazita mwe mone zora kanaka ne vandu zirinani wa Cesartine
5: zvakanaka inaita baba.

dzimwe yamoche ne wakagara pa duze duze asi hauna nzvimbo yekuti usvike paruwanzi pako mweya muche ne nekuti mukati memoya usati wajekerwa ndizvo hanzi izvochiita chifamba negwanzi kwari kuitira kuti mweya mutsvene uri mumuti uri mumanga padhuze newe uchidzika pane marara paruwanzi mweya mutsvene hauyi.

0: Emba kwa Oliver Style akabatana na Tabazil. Chote para Radio Msambiki, misoro provinsi ya Lomani wa mstodi ya mchimoyo, masikati patrofono.
1: Halo?
0: Robu ya nani?
1: Mugu ya man.
0: Ani? Halo? Halo? Ya ndako pita ngupa mwenefi. Ndende mbili makumaradio mseswa. Katoro zora, shino 30 minutush. Babasa ya chute Radio Msambiki, misoro provinsi ya Lomani wa mstodi ya mchimoyo. Oito 4, 8, 27. 638 84 80 27 638. Ndiyo numburu yedu mkadao kwa bote moko ya bote kuitira kuti mutizise zvezviro kwazvo mapindire makaita mapeto e biningu.

0: Chekutanga wakati andikwanise kubika. Chochipero wakati ndine nungo. Chochitatu wakati ndiri hule. Unanya masuno shawa kundishupo watu yati petukirane. Wakuda chinyishu. Kumene miseso na mishanu ndiyeri kusarodi zende kweta natu hai. Mbiri maku marongomune ya miseso na mishanu. Kataru zora shkwarenta isinku minutu. Taa kwenda mdiro gumisira re turufunu. Masikati pa turufunu.
1: Masikati ya didi pa turufunu.
0: Turufu gana ni?
1: Tomaji kachiripo.
0: Akachiripo mulipi?
1: Ndirikuno katandika zona 3.
0: Tipa iti sewa pete biniku makapi nda zwakati?
1: Kumala kwa semana, kishanu, sabado nikalipa nyumba. Domingo nikalipa igreja. Lero ndiripano pa nyumbabana.
0: Mwakuna matas?
1: Ndikuna mata ya.
0: Makasu virali?
1: Ita domina karikali.
0: Sera kazi, mapira susura.
1: Inda pesa karikali.
0: Ambia ita nye nyamasi.
1: Nausimbu.
0: Nausimbu.
1: Ya.
0: Ya, mruto ni kawati makati mkwalile padoko ho, marisho shiri nane padoko.
1: Ile hukika na kutu nisa mkwala padoko.
0: Tambisa yaka nani tipara zani, nguwa zile meda.
1: Kredu la jefa, na simbisa ya mwepo, bidani, chiposi jadidi, mbuna kazangu, juana deklasi, utabuna mkwambu wangu, aseru mselemani, mwena lumba kumiwa shanueria, aseru mwepedo mseni, na wenza mbazio lumaji kwa kilipu wapide, chiposi jadidi, brigadu mwepo.
0: Ni mwepido masikati yaka na kaya chiposi, hai tatenda.
1: Na imumbu wene mkwene utali na mwepo, tunamu la data na mwepo.
0: Tenda.

0: Masika de patrofono.
1: Masika de mkoma.
0: Trobuyanani.
1: Oh, ta mbuyana tome mtombanjira katandika barge.
0: Akadini barge yo. Halo.
1: Halo,
0: tatika akadini barge yo.
1: Tamba mkoma finansi.
0: Akati peti zoe mapeto yibini kumaka hapinda kudini.
1: Ndila pinda muse mpia kishanu mkobera so bulu ndipo ndatanga kubatuko na malari ya mtoro kukonza pinda nda hospitali ya mwisi mbuka wa zirinani wado
0: mapu wa mtombo
1: ndikona wa zirinani mali ya pindira
0: ambele ndo kumwa mtombo yo
1: ndizo cha hizo baba wangu
0: itaeri ya tatu tipata zani
1: takutanga zindarensi la financial mauzinyo na teke niko anu venebo
0: tenda
1: na wenzo waliku garaji yomo sandiki nchimoyo ndirikuti ingwa pinde nchiki ya kudekeseza hai
0: mbindo wa masikati ya kanaka changamire
1: pambiri na basa kukulia kubahari keto mbe mto mbanjira ndaenda
0: tatenda akuda mwe basi hapa wakumisira mwe basi kamara wakumisira wazakona iti mwe umwa kudaya kasika shokupinda ho umwa kadu jinonoke shenongue shatokupinjirani

0: nyumonia kana kuti kufemeruka ngemwe ni nhenda iri kunyanya kubara rufu wanado kwari pansi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda iri kufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda iri kufemeruka kana kuti pinomunia
0: dzirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramu edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwe achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiriporipo chokwenda naye kumboteyo utongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kuvurongwa nezvidziyorotare hokoyo kudai mwechisorora matezuku akaita mvura-mvura kusemhuswa nokurutsa kudziya mwiri kurwadziwa nomundani zvingaita korera endai chiriporipocho kumbotiyoutongo iri padhuze-dhuze nemwi
2: shano gumiro museswa na umwe kana kuti dzasetora 11 minutu kubva pano apurutani dakara panhanhatu dzadzo dzega dzega ngoma dzekusiyana siyana nhanhatu inguva yemasoko muchiputukezi kumasure kazvo tinanga teizopinda mumazhinji muchute ndotangira pa Oliver Mutukudzi

Nozi ya Flamingo. Kuroko sara basi misesa mi rongo muna mi tatu ne hafu. Kati mudatu no hafu ho. Tizende kwa itana natu zo usiku wa nyama suno. Dakarabanguwa na natu izi. Topele kezwandi Wilson Wallace.

0: nyomoniya kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana adoko ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomuniya
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiripo ripo chokwenda nayi kumboteyo utongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweuroseenzesai
2: nguva iri yese chimbudzi kuda kuosiya nhoko nokotsveta mvura dziirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kolera kana waitsva kana kanyara dzenyu ngesabau kana kuti ngemarota kumasure kekuseenzesa chimbudzi dziirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kolera
3: nanatu makumi atatu emisesa namitatu zoitora chino 33 zviminutu dzadzo kuonekana ndidzoedzera mbiya we hai padoko padoko ndima yedu yakuenda kumapetu iyi nyangenzo kuyemba kwa Oliver Mutukudzi

kumere miseso na mire ndiye kusarauri zende kwa tano mwezo siku wa nyamasuzi na natuma kumata tuwe miseso na misere soito ura 38 minutu padoko padoko chute chiri kwenda kumagumu.

0: wa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo. Mapere kuzwa shirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo.
1: Shakali mpurukiri itazwa muimbi mumwe achibuya na Bartolomeo Funyo. Musiku uno wabuya nae ndi Chef Lula kana muimbi anodanijwa nukutano zivika nguzina rukuti Chef Lula. Samsambi nguva gumi na imwe jino kwana. Panguveyo tinomupa masoko omu nyika ini yomu Sambiki. Shikamwe no nyikancha ngondimi yoshinda mukati musiku uzuri nyamasirino. Tiri mu usiku uho shposa chuvike. Shukanaka dakara panguva kamu yotino via numa soko. Takudanija baba Francisco Mteveji mukuvira chihwanyi mukati mwa ino provincia Sofala vazi kutirijira chimuzambi.

kurukiri mwesepo ino nyike Msambiki nguva jatokwa na kamare shakerere gumi na imwe no makuma tatu mseswa hongana mkatichizwe panguva ino masoko gumisira kuvira maputu ngondime shiputu kiasem.